Tajla Laura Sithol nastupa pod imenom Tajla. Rođena je 30. januara 2002. godine i ona je južnoafrička pevačica i kantautorka. Nazivaju je kraljicom pop pijana. E sad čućemo pesmu Is It Love koju će nam pevati Tajla, ali nećemo da zaobiđemo i tu super saradnju sa Nilom Rodgersom i Damijanom Davidom u numeri Talk to Me.

0: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Eko. You know.

Još jedan strani novitet, engleska grupa Nothing But Thieves, novi treći single Baby Cool Evelyn, kao najava predstojećeg albuma Stray Dogs, čiji izlazak su najavili za 25. septembar. A grupa Zoster nastavlja da otkriva delove nadolazećeg studijskog albuma petim singlom. Pesma se zove Ja ne očekujem nagradu, autor Mario Knezović.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

precious years. U konkurenciji je i pesma Joy koju izvodi Role Model.

0: sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.

Projekat One Heritage, koji se realizuje u okviru programa Interreg IPA, programa prekogranične saradnje Srbije-Hrvatska, ima za cilj da bogato kulturno, vinsko i prirodno nasleđe Baranje u Hrvatskoj i Srema u Srbiji pretvori u održivi pokretač razvoja vinskog i kulturnog turizma. Kroz društveno inovativan pristup, projekat povezuje lokalne zajednice, turistički sektor i partnerske institucije sa ciljem stvaranja dugoročnih pozitivnih promjena u prekograničnom području, a poseban fokus stavljen je na razvoj nove turističke infrastrukture, kreiranje inovativnih turističkih proizvoda, razvoj vinskih ruta, primjenu digitalnih i AI tehnologija, umjetničke intervencije, promotivne aktivnosti i edukativne programe. Ovaj projekat traje od marta 2026. do februara 2028. godine i ukupna vrednost projekta je 915.489,80 €. Jedan od značajnih rezultata projekta na području Vojvodine jeste i razvoj promotivnih novih kulturno-vinskih sadržaja na Fruškoj gori, među kojima posebno mesto zauzima ruta Carska i Kraljevska Fruška gora. Ova nova kulturno-vinska ruta koncipirana je kao celodnevni turistički doživljaj koji posetiocima omogućava da na relativno malom prostoru upoznaju duhovnu i kulturnu baštinu, prirodne vrednosti, vinsku tradiciju i gastronomiju Srema, tako da ruta Carska i Kraljevska Fruška gora zasniva se na povezivanju četiri ključne elementa turističke ponude, a to je duhovno i kulturno nasleđe, tradicija i savremeno vinarstvo, zaštićena priroda i autentična gastronomija. Turistička organizacija Vojvodine ima značajnu ulogu u realizaciji projekta kroz razvoj, promociju i unapređenje vinskog i kulturnog turizma u Vojvodini sa posebnim fokusom na Frušku goru i Srem. Aktivnosti turističke organizacije Vojvodine obuhvataju kreiranje novih turističkih sadržaja, vinskih ruta, izradu brošure, vinske rute Fruške gore, produkciju promotivnih videomaterijala i publikacija, realizaciju digitalnih kampanja, kao i predstavljanje projekata i vinske ponude Vojvodine domaćim i međunarodnim sajmovima. Wine Heritage ne predstavlja samo projekat razvoja vinskih puteva, već stvara osnovu za novi, integrisani turistički proizvod koji povezuje vino, kulturu, prirodu, gastronomiju i savremene tehnologije.

Disco 2000 epizoda otvorili Adam Lambert i Nile Rodgers sa Roses. Nastavljamo uz Dr. Packrap, Just Can't Take. Slušajte Diskoteku Plus na Radio 202.

Nakon 1999. godine za Bloodhound Gang i Bad Touch. Evo nas sada uz Mind Enterprises i Ballare. Diskoteka Plus i Radio 202. Emituje epizodu koja se zove Disco 2000.